0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Še slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne hočete z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitnes v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovino. Kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Je dobro jutro. Sonce nas prebuja tudi na to soboto in v Mariboru v tem trenutku že 20 stopinj Celzija, 21 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 21 Celje, 21 tudi Velenje, Ljubljana delno sončno 20 stopinj Celzija. Tudi danes vsaj do povdne po večini jasno, no potem pa proti oziroma že popovdne nekaj več oblakov, napovedane so posamezne krajevne plohe in padavine, torej najvišje temperature danes do 30 stopinj Celzija, jutri pa brez posebnosti, ponovno lepo jasno vreme in do 28 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, pestro je v bistvu že danes jutraj, kar nekaj zastojev imamo. Najprej na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa potem tudi na mejnem prehodu Gruškovje, tako da če se odpravljaš na morje proti Hrvaški, nekaj zastojev te čaka med priključkom Zakl in pa prehodom. Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda tam nekje približno 20 minut v tem trenutku, pa še nekaj ovir ima. In sicer pred izvozom Lenart iz smeri Lendave, pneumatika ovira promet, pa potem prav tako na Štajerski avtocesti, pred priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora, no tam pa okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 41211211. Tri minute so v tem trenutku čez osmo in Katja sem prišla v tvojo družbo. Ja, mi se ponavadi poslušamo v sobotnih dopoldnevih in pa jutrih v City Weekend Kompasu, ki pa je seveda na sporedu tudi danes, ampak vmes priletimo še s kakšno aktualno informacijo. Upam, da se imaš fino, da imaš fino jutro in da če si že na poti na morje in v tem trenutku stojiš na mejnem prehodu Gruškovje, da veš, da z veseljem stojiš in da veš, da ti ne bo hudega naslednji teden ali 14 dni. Dobro jutro!

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Vikend. Kompas.
2: Je pa dobro jutro, Katja sem, danes tvoja sobotna družba. Seveda tudi City Weekend Kompasom 11. julija, torej danes, ko bomo ponovno malo pokukali med vse dogodke, ki jih lahko obiščemo danes, jutri pa tudi v novem tednu. Ker tudi, če se je festival Lent poslovil od nas, dogodki ostajajo, izjemno veliko dogodkov, kje se bomo lahko podružili in si naredili to poletje nepozabno. Gremo? Dragi naši najmlajši poslušalci, seveda tudi tokrat začenjamo z vami. Poletni Art Camp. Vile v jami Vilenica. Mestni park Maribor danes med 10. in 19. uro. Različne delavnice, predstavitev posameznikov, umetnikov, rokodelcev, obrtnikov in organizacij. Na odru Triglav pa potem ob 18. uri gledališke, lutkovne, glasbene in pa pripovedne predstave za otroke. Vse do 30. avgusta bo tako ob sobotah in nedeljah, no danes pa torej od 10. ure naprej. V Vetrinskem dvoru prav tako celo poletje ustvarjalnosti. Danes med 10. in 13. uro ustvarjalno varstvo v Barsu. Brezplačno poletno varstvo, ki ga organizirajo v sklopu aktivnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in pa družinskega življenja. No, če še pa nisi, pa še lahko vedno greš na razstavo oziroma na ogled razstave Legice, majhne kocke, veliki spomini. Trafika pri mestnem parku danes ob 17. uri. Tako, to so bili torej dogodki za naše najmlajše, kam pa gremo mi malo starejši. Ja, City Weekend Kompas ti bo delal družbo celo dopoldne, tako da brez skrbi, vse informacije ti bova predala z največjim veseljem.
0: City Weekend Kompas.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.
2: Dobro jutro, Katja sem danes v tvoji družbi s City Weekend Kompasom in vsemi aktualnimi informacijami. Upam, da v miru piješ svojo prvo jutranjo kavo ali čaj ali ledeni čaj, no. Karkoli ti že dela družbo na to sobotno jutro, če me slišiš, potem ti dela družbo tudi Radio City in City Weekend Kompas, ki pa te danes povabi na ogled čudovitih hortenzi. Pridružite se nam na sprehodu po botaničnem vrtu, kjer boste ob strokovnem vodstvu naše zunanje strokovne sodelavke Karin Bejo spoznavali čudovit svet priljubljenih poletnih cvetočih grmovnic hortenzi. Od 10. ure naprej danes v Pivoli. Tudi to poletje si lahko ustvariš izjemne spomine na Mariborskem otoku. Poletje na Mariborskem otoku, pester program aktivnosti, ki bo navdušil tako najmlajše, kot tudi vse, ki radi združite sprostitev, gibanje in pa zabavo. Danes recimo od 9. ure že naprej. Poletje pa je tudi v inkubatorju. Poletni inkubator, kreativne delavnice, branči, barvanje, 3D figuric, študijske urice, mladinsko-državni večeri in še. No, danes tam branč in ritem med 11. in 13. uro. Ja, kam se boš odpravil danes dopoldne? Kam se boš odpravil danes popoldne? Koga boš povabil zraven? To so tista najpomembnejša vprašanja, ki si jih zastavljaš na to sobotno jutro. Samo to si lahko zastavljaš, ker drugače upam, da uživaš in da se boš malce spočil od tega napornega delovnega tedna. No, kam te vse še vabimo? Saj veš, sami hiti Radio City, potem pa nadaljujemo.

Vroče je že na to sobotno dopoldne, jasno je in v Mariboru v tem trenutku 23 stopinj, 24 Murska Sobota, 22 potem Ptuj in Celje, 24 Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku težno sončno, 24 stopinj Celzija. Ja, danes so napovedane nevihte, sploh popoldne, tudi opozorilo glede zmernih neviht, sicer pa pretežno jasno in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj Celzija. Tudi nedelja bo jasna do 28 stopinj. Tudi danes že nekaj zastojev, predvsem tistih bolj dopustniških. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastajajo zastoji in sicer v tem trenutku tam zamuda nekje okrog 25 minut, potem na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Lesce Bled in Šmarje Dragonja. Seveda tudi danes ne bi šlo brez zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, nekaj zastojev pa tudi v tem trenutku na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Drugih posebnosti vsaj večjih v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, pa bom seveda izjemno vesela informacij na 0412111211. Ja, zdaj pa ti ne želim več dobro jutro, ampak te že lepo pozdravljam, Katja. In vemo, vsi, ki smo veliko na cesti, sploh v zadnjem času, smo veliko krat kar rdeči v obraz od jeze in vsa na novo napovedana dela na cesti znajo poskrbeti še za nekaj dodatne slabe volje. Ali drugače pa je s to napovedjo? Mestna občina Maribor je namreč napovedala eno prijetno. Čez dva meseca se bo začela prenova Slovenske ulice med Gledališko in pa Štrosmajerjevo ulico. No, projekt prinaša več zelenih površin, prenovljene površine za pešce in pa kolesarje, pa obnovo komunalne infrastrukture. Več dreves, da bo prihodnje poletje morda pa res malo manj vroče v mestu. No, danes ostaja vroče, tudi sami mi hiti na Radio City.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City Weekend. City Weekend Kompas.
2: Zdravo! To sobotno jutro se počasi preveša v sobotno dopoldne, tako da gremo tudi z dogodki malo naprej. Nimamo več dogodkov za današnji dan, ampak te vabimo že na jutrišnje, torej nedeljske dogodke. Tudi jutri, recimo za vse otroke, poletni art camp v mestnem parku Maribor od 10. ure naprej, potem zlodejo družinski dan s pulkaholiki in ribičom Pepetom, jutri na Rogli od 11. ure naprej, no zlodejo družinski dan na Rogli prinaša dan poln zabave, smeha in pa nepozabnih doživetij za vso družino. Vse družine se lahko danes odpravite tudi na pot med krošnjami, pravlično druženje med krošnjami Pohorja. V nedeljo, jutri torej med 10. in 11.30. uro pa bomo spoznavali naravo skozi igro. Pravlično druženje med krošnjami Pohorja z maskoto Emilijo. Če te je vedno zanimalo, kako žonglirati, no sedaj se lahko naučiš. Pica žongliranja na Žički cesti v Slovenskih Konjicah. Jutri, torej vljudno vabljena delavnico žongliranja, ki jo bo vodil Andraž Kline, ki se že več let aktivno ukvarja z manipulacijo različnih rekvizitov. V sklopu cirkoških delavnic pa bomo skozi zabavo in interaktivno učenje spoznali torej osnove žongliranja, koordinacije in koncentracije. Delavnica je primerna za vse starosti in ne zahteva predhodnega znanja, no lahko pa se jo udeležiš torej jutri od 18. ure naprej na Žički cesti v Slovenskih Konjicah. Kje se bomo še družili jutri? Saj vemo, ne? Malo pauze nikoli ne škodi, da lahko tudi na to sobotno dopoldne malo zaplešeš. Sami hiti, Radio City, potem pa gremo dalje.
1: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City. Vikend. Kompas.
3: 11. julij je danes sobota in ja, poletje je res dodobra že potrkalo na naša vrata in kaj delamo poleti? Ja, družimo se, pa uživamo in se sproščamo od napornega leta, od naporne zime, od naporne pomladi in tako dalje. In ponavadi gremo seveda čez poletje na dopust, ampak ko pa smo doma, je pa fino, da imamo morda kakšen dogodek, ki se ga lahko udeležimo, da se malo podružimo tudi v domačem kraju. In recimo, za malo športa lahko greš jutri na pohod. Kepa mladinski odsek planinskega društva Zgornja Polskava. Pohod na Kepo vodi skozi slikovite gorske predele z dihjemajočimi razgledi. No, pohodniki boste lahko uživali v naravnih lepotah, razgibanih planinskih poteh in pa izzivih, ki jih nudi ta atraktivna tura. Zbor, torej jutri, na Mladinski ulici 12, pri tabli PD Pohorje Zgornja Polskava. Za malo športanja torej. Lahko se odpraviš pred paviljon mestnega parka Maribor. Jutri ob 10.30 uri godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana, no za malo več sproščanja pa greš lahko na harmonijo gongov z zeliščnim prologom. Jutri torej za malo sproščanja oziroma lahko bi rekli veliko sproščanja. Žička Kartuzija jutri od 19. ure naprej. Kje se bomo potem sproščali v novem tednu, kam boš morda lahko poslal svojega najmlajšega družinskega člana? Ja, no, vse to pa še ti povem na hitro, preden se to sobotno dopoldne zaključi, seveda po sami super muziki.
2: City, Vikend, Kompas.

Jasno je in jasno ostaja danes skoraj da do poznega popoldneva. Tam okrog 5. ure popoldne so za danes na našem koncu Slovenije napovedane posamezne krajevne plohe, drugače pa torej pretežno jasno vreme, temperature do 30 stopinj Celzija, do 29 ob jasnem vremenu jutri, ja ponedeljek pa temperature ponovno na 30 stopinj, vse do 31 stopinj je napovedanih. Aktualne temperature, Maribor jasno in 26 stopinj, 27 v Murski Soboti, 28 na Ptuju in v Velenju, 27 Celje in pa Ljubljana v tem trenutku pretežno sončno 27 stopinj Celzija. Ja, aktualno stanje na cestah pa v tem trenutku nička ne diši po vikendu, kar veliko se dogaja in sicer sta se zgodili dve prometni nesreči na cesti Ljutomer-Ormož. Ta je zaprta pri Mihalovcih zaradi prometne nesreče, torej prav tako je zaprta cesta Stahovica-Črnivec pri podlomu zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamuda v tem trenutku tam že nekje 30 minut. Zastoji tudi na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa na Štajerski avtocesti prav tako zastoji med Ljučkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211. Bravo, Katja sem tvoja družba in zdaj ena za vse ljubitelje nogometa in pa čudovitih trat. Čeprav teh je v tem trenutku bolj malo, oziroma so malo bolj manj zelene. No, še kako zelena pa je trava na igrišču, kjer se bo odigral finale svetovnega prvenstva v nogometu in to sveto travo že lahko kupiš. Najmanjši in najcenejši kos lahko kupiš za 390 evrov, no za najdražjega pa boš odštel tudi 2500 evrov. Seveda jo dobiš po koncu finala svetovnega prvenstva v nogometu. Zdaj, zbirateljev, takšnih ali drugačnih, na to čudovito soboto ne bomo obsojali. Vsakemu svoje, pa seveda kakšen hit. Na Radio City.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City Weekend Kompas.
3: Tako, City Weekend Kompas in Katja, tudi na to soboto, na drugo soboto, torej v mesecu juliju, ko pa smo že na točki, da preverjamo dogodke novega tedna. City Weekend Kompas, torej svojo iglo, obrača proti ponedeljku. Ponedeljek za otroke, poletni inkubator. Kreativno ustvarjanje, ustvarjalne počitnice, potem tudi v vetrinskem dvoru, delavnice za osnovnošolce, pa tudi v družinskem centru. Ne samo ponedeljek, ampak čez celoten teden, tako da res imate otroci kar nekaj priložnosti, kje se lahko družite, kje lahko ustvarjate in kje si lahko naredite tudi te počitnice nepozabne, se malo torej podružite in sprostite predvsem od staršev. Torek, ja, torek prinaša svetovno prvenstvo v nogometu na velikem zaslonu hotela Habakuk. Od 21. ure naprej v Habakuku torej seveda, logično si boš lahko na velikem zaslonu ogledal tekmo svetovnega prvenstva. Sreda, letni kino Minority, filmska trivija s filmologijo Volume 3. Kličejo torej vse ljubitelje kvizov in pa filmov. Četrtek, ja, četrtek, prav tako poletje v Minoritih, Regi Kvak, petčlanska Regi Funk zasedba iz Maribora. Pod Hrastnom bodo nastopili v četrtek, torej od 20. ure naprej, poletje v Minoritih, Regi Kvak za malo sproščanja na mali petek. Ja, kam pa bomo šli dejansko v petek? To pa ti zaupam še v zadnjem delu City Weekend Kompasa, torej še v zadnjem delu današnjega sobotnega dopoldneva. Po samih hitih.
2: City Weekend Kompas.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City. Vikend. Kompas.
3: Tako, tudi to sobotno dopoldne se počasi približuje koncu in čas je, da se počasi pripravimo, uredimo in da gremo na kakšen dogodek, na katerega smo danes že povabili. No, veliko se že dogaja, veliko se še bo dogajalo, ampak preden zapremo za to soboto City Vikend Kompas, moramo nujno preveriti še petkove dogodke, kam se bomo torej lahko odpravili vse v petek v novem tednu. Šola jadranja. Brodarsko društvo Sidro med 8 in 16 uro vabi na začetni tečaj jadranja na jadrnici razreda Optimist za otroke od 7. do 13. leta. Tako da, če te je kadarkoli zanimalo, kako se jadra, veš, kam greš v petek. V petek potem za malo starejše Koala Voice. Poletje v minoritih od 20. ure naprej v Lutkovnem gledališču Maribor. Pa nadaljuje se seveda svetovno prvenstvo v nogometu na Big Screenu v hotelu Habakuk, tudi v petek od 21. ure naprej. Pa v petek prav tako še ostaja tudi poletje pri najstarejši trti od 20. ure naprej. No, kino in vino, Praslovan, Škalce. Pa v Slovenskih Konjicah poletni večeri med vinogradi so ustvarjeni za dobre zgodbe, pravijo. In tokrat te vabijo na ogled slovenskega celovečernega dokumentarnega filma Praslovan. Duhovit, iskren in hudomušen portret Zorana Predina, enega najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov, torej od 20.30 ure naprej v petek v Škalca v Slovenskih Konjicah. Kamorkoli se bo že odpravil, karkoli bo že počel, jaz upam, tako kot vedno rečem, da bo v super družbi, da se boš imel fino fajn in da se boš potem spočil do novega tedna. Če se pravkar odpravljaš na morje, ti želim seveda varno pot in pa da ne pozabim, če imaš tudi ti kakšen dogodek, na katerega bi rad povabil, povabila, potem pa saj veš. Kompas @radiocity.si z veseljem, brezplačno, vsako soboto.
2: City. Vikend. Kompas.

Vroče je že 27 stopinj in jasno vreme ostaja v Mariboru 29, že v Murski Soboti 28, na Ptuju 28, tudi Celje 29, Velenje, Ljubljana v tem trenutku prav tako delno sončno 29 stopinj Celzija, Mežica 28. Ja, danes po napovedih ostaja pretežno jasno, let potem popoldne nekaj oblakov in pa tudi posamezne krajevne plohe so napovedane, sicer za naš konec Slovenije bolj majhna količina. Jutri bo lepo jasno vreme, ponovno bomo uživali torej ob sončnih žarkih do 29 stopinj Celzija, ja sonce pa tudi v ponedeljek, takrat pa temperature nad 30 do 31 stopinj. Ceste. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Ljutomer-Ormož, je ta še vedno zaprta pri Mihalovcih in pa prav tako se je zgodila prometna nesreča že nekaj časa nazaj na cesti Stahovica-Črnivec, ta je prav tako zaprta pri Podlomu. Še zastoj je tudi danes na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa zastoji tudi na mejnem prehodu Šentil v smeri Slovenije, zastoji pa tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Zaradi tega zastoja se bo tvoj potovalni čas podaljšal za približno 25 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, jaz ti želim varno na poti, predvsem strpno, če pa imaš še ti kakšno posebnost, nič 41211211. Pozdravljen, lepo pozdravljena. Katja, sem torej tvoja sobotna družba in če tokrat gre verjeti vremenski napovedi, nas bo proti večeru malo zalilo in ohladilo. In kaj bi lahko takrat vse počel? Še en predlog, ki pa tokrat ni vezan na dogodke, na katere sem te vabila celo dopoldne, torej ni vezan na City Weekend Kompas, ampak na vesolce. Pentagon je namreč včeraj objavil nov svežen dokumentov, videoposnetkov in pa drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Seveda to ni zadnja objava, tako da če hočeš biti na tekočem ali pa če si na strani onih, ki radi razlagajo teorije zarote, fino na delo.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej. City.

0: Poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.

Bil kakšnemu težjemu pravilo, kaj ti vroče je, sploh če je to pravilo tam zunaj. Vroče in jasno je, v Mariboru v tem trenutku izmerjenih že 28 stopin, 29 Murska Sobota, 28 Ptuj, 29 Velenje, tudi Celje, Ljubljana, delno sončno in 30 stopin Celzija in ja, vroče bo ostalo danes, sicer popoldne oziroma pozno popoldne nekaj oblakov in pa tudi posamezne krajevne plohe so napovedane do 30 stopin do 29 jutri ob jasnem vremenu, tako da tudi jutri planiraj, da ne boš planiral kakšnega dela. Na cestah pa tako. Še vedno je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila, sicer pa imamo tudi danes kar nekaj zastojev. Zastoji na mejnem prehodu Gruškovje, torej na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamuda tam nekje 15 minut, sicer pa so se zastoji začeli tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor traje uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku uro in 30 minut. Zastoji ostajajo tudi še na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa še eno oviro imamo. Pred izvozom Lenart iz smeri Lendave žival na cestišču ovira promet tam. Jaz ti želim predvsem varno na poti in pa če opazi še kakšno dodatno posebnost, sporoči na nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Točno ena je ura na to soboto. Katja ti dela v družbo med samimi hiti na Radio City in še en hiter opomnik, ukolikor se boš v prihodnjih dneh odpravila na Hrvaško. Ja, to je v tem času kar pogosto. Čas dopustov je tukaj, nekateri so že bili, nekateri še čakamo, no nekateri pa v tem trenutku že uživajo ob slani vodi. No, zakaj govorim o tem? Želim te samo opomniti, da preden se odpraviš torej na Hrvaško, napolni rezervoar svojega avtomobila. Kaj ti od torka bodo na Hrvaškem začele veljati nove cene goriv, najbolj pa se bo podražil dizel in to za kar 8 centov. Podražitev prihaja ravno sredi poletne turistične sezone, kar seveda ni niti približno malo čudno, tako da glej, enostavno je, preden greš od doma, natankaš v Sloveniji, no potem za nazaj pa, ne vem, mogoče daš na glas muziko, ko tankaš, pa bo morda malo lažje.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

že očitno temperature na 30 stopinj v Ljubljani, delno sončno in 31 stopinj Celzija, 30 v Murski Soboti, pa na Ptuju in v Celju, 29 Velenje, 29 pa tudi v Mariboru. Lepo jasno je in sonce nam bo delalo družba še kar nekaj časa, sicer pa povdne možno nekaj več oblakov, pa tudi posamezne krajevne plohe so napovedane, bo pa jutri drugače. Jasno, čez celoten dan ne bo deževalo, temperature do 29 stopinj Celzija, do 31 v ponedeljek ostaja jasno. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, zaradi te je zaprt vozni pas med počivališčem Dolinsko in pa priključkom Turnišče proti Lendavi. Prav tako še vedno zaradi prometne nesreče zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med prehodom in pa priključkom Šentil proti Mariboru. Nekaj zastojev tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Izola Strunjan. Če smo že ravno pri morju, zastoji tudi na avtocesti od Ljubljane proti Primorski, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi na mejnem prehodu Gruškovje, zamuda pa tam v tem trenutku tam nekje približno 5 minut. Še oviro imamo na cesti in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center v smeri Maribora. Žival na cesti ovira promet, no ta pa še vedno ovira promet tudi na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje v smeri Murske Sobote. Ja, tudi danes kar pestro dogajanje na naših cestah. Želim ti predvsem varno na poti, če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412 1121.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

Poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo M2X Klub, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Si

Chihuahua. Chihuahua.

This is a journey.

0: City Mix. In DJ Aliash.
1: Slyšimo se prihodnji vikend.
0: Največji dance hiti vseh časov.
1: City Mix. City.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.